0: 0283 352 8888.
1: Acara kalau kasih ngampik temen sih.
2: Gema, anggerpan grongok na lagu-lagu nostalgia.